igen. Vi ska tumla det i mund och dig. Gamle vän, vad jag då saunar dig. Vi två har slitt, kämpet och stritt, men alltid ärlig var vår kamp. Jag hör nu.